0: bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete?
1: Turski ulični specijaliteti.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poslednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlači

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ғаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Уни Радиосо.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
4: Эфирда Туркия овоза.
9: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
3: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия. Гидар реди амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.